0: Radio Cordillera ka Kikillan sik pa kotuyan sik kunatan Charatillamun Kapayan sik pa wayin sik ma
1: Como mueve.